0: 命令を出したがこんな長い時間、なぜ雲言はまだ来ないのか。
1: この子、ご存知通り、奴らは信頼できない。もう一度命令を出した方が。
0: 先進に連絡しろ。一時間以内に雲口船につけろ。早く。
2: 向命令干的，不要再跟我提向命令。
3: 队长，你前脚刚走，我们遭到江抗军的偷袭，要不是你及时赶到吓跑了江抗军，我们恐怕营地都保不住了。
4: 队长，队长，皇军让我们前往云口镇外支援。
2: 支援？我拿什么支援呢？
5: 咱们老花
2: 都被人打成这样了，是来支援我们的啊？
6: 侯哥哥。偵察によると雲口镇のあたりに敵の部隊が見当たらない。
0: 畜生、敵の策にはまってしまった。ちょちょ镇がいや危ない。すぐ支援しろ。早く。はい。
6: すぐ反撃。

0: 不是，海哥，不是海哥。
1: 命令だ。町全体すぐ封鎖、警備、合出禁止。敵の急襲によく注意しろ。東塘镇の部隊に電報しろ。すぐ増援部隊を出してくれ。
0: はい。

0: 翔さん、電報が届きました。
1: 대인이노루저오류조과
2: 오늘저희俺は九国部隊の水の状態を振り切って車で行く。君は君たを連れて東方守備パスしろ。今度こそ劉祖光を倒そう。そして蒙水县を占拠するんだ。
3: はい。
4: 先生说什么？劉祖光怎么了？
5: 必须回。刘总。

0: 知道为什么我选你们几个。护送苏黄先生回故城吗？
1: 不知道。
0: 因为你们几个还有中国人的良心。
1: 可顾城恩拿我们当汉奸啊。
0: 别废话，过来帮忙。
1: 是。
2: 我来打伞。
3: 哦，来た。いや、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。どう
2: ぞ。ありがとうございます、村田さん。これは臨終への前奏にすぎません。
3: いや、いいこと言うな。ところは、山下君、これからの目的は仁さん、それでも故郷。
2: まずは伊山市名、それから伊州蒙水伊山そのあたりを行き来たよ攻めし、もちろん貢献します。故郷はとりあえずほっとく。そことして国民と共産党の間にくさびを入れて、お互いに恨みを持って作戦できないようにさせるんです。
3: 詳しく聞かせてくれ。
2: 俺は孫玉林前省長透明性役がある。お互いに犯さないこと、顧城をこうして彼らの補強を調達するなっぱりとして国境ルートを約束を吐しました。あの辺りの共産党は在ていたから、少し猫を残して争わせてやる。そして我々は情報によってそれぞれ撃破します。
3: なるほど。山下君、君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 大佐、しかしもの攻撃はなかなかうまくいかないのです。
1: なんだと？
0: 敵は南北からそれぞれ援軍を送りました。柔軟に侵入した我が国反撃しました。
1: 新たに地方隊投入して東部の攻撃を強化してくれ。
2: はい。
3: 报告。
2: 将。
3: 敌人派红兵炸开了动脉，冲进来了。炮兵队长牺牲，一排长正在指挥战斗。三四中队正在和二中队一起反击敌人。
4: 进展到什么情况？
3: 现在已经劈上刺刀了。敌军的支援部队还在不断的冲进来。二中队急求支援。
5: 又是这队长，
6: 下命令吧，干什么了？
7: 对呀，还没上吧？
4: 再等等，我总觉得敌人的进攻方式不可能这么简单。
5: 刘副司令长，刚才各个方向都汇报了，斯奈法现在两门炮，重点肯定在东门啊。
7: 就算那两门炮不知道其他地方了，东门六门炮都没有炸塔成像，还得靠公民的炸药，咱们出击一定能把东门的敌人占出去。
5: 下命令吧，
4: 刘副司令长。
7: 下命令吧。
4: 通信慢
8: 到，
4: 通知三四五中队严密防守，禁止敌人的工兵接近城墙和城门。
8: 是。
4: 一中队骑兵连
9: 有，
4: 向东门发起出击，击退敌人后立即返回。
9: 是。
0: 連隊長殿、敵の中隊と六十名ほどの騎兵が東門に増援しています。支援を要請します。
1: なるほど。命令。まず東門にいる部隊を安全地帯に撤退し、砲兵をすぐ開始、攻撃開始してくれ。したがって敵の援軍を撤退する道を操作し、それで西門の攻撃を直ちに開始してくれ。
0: はい。よーい。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ腰にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最終に絶対言った。その後、こちの老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊された。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、眼中で援護、異変襲撃、歩兵中隊が疲弊に続いて前進。
3: はい、
4: やれ襲撃。
3: ちょ
4: っ、
5: レンダジャ殿、石川の部隊が城内に侵入しました。
6: 東門の攻撃を再び開始とれ。
5: はい、